0: hautakuwa umeshikika. I promise wakati huo unapofika nitakuwa na shiriki na mwana Mix Flavors. Tubarikiwe kwa pamoja.
1: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
2: Hapana sweetie, haijafika hapo.
1: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
2: Si vile unafikiria.
3: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
4: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
3: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
5: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
0: Kongo?
5: Kongo.
3: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
4: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Anasema PG, parental guidance is advised.
3: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
4: Yes.
6: Hapo
3: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia

0: na kukosa chakula. Mm-hmm. Lakini,
1: mm-hmm.
0: lakini si maji. Yani sasa tuseme, ataleta njaa na si sababu ya chakula ya kukula. Ni mm-hmm. ile ya kukosa kusikia neno la Mungu.
1: Mm-hmm.
0: Sasa hii ni wakati umefika. Wengi wakimbia kila kona kutafuta neno la Mungu saa hii.
1: Mm-hmm.
0: Sasa neno la Mungu limepungua.
1: Mm-hmm.
0: Limepungua kulingana na ile mambo iko huku mbele inasemekana miujiza. Sasa mm-hmm. hiyo kitu nikaanza kutafakari, nikasema kama Mungu anasema siku zinakuja na siku ndio hizi, wengi wamepotea kujua neno la Mungu. Mm-hmm. Wanaingia kutafuta nini? Kutafuta miujiza mpaka neno la Mungu linawapotelea. Mm-hmm. Aya tena hiyo kitabu bado Ezekiel 34 mm-hmm. kuanzia 6.
1: Mm-hmm.
0: Inasema vizuri sana, kondoo zangu watatangatanga katika kila kilimi, kila milima na juu ya kilima kirefu, nao kondoo zangu walitawanyika
1: mm-hmm.
0: juu ya uso. Sasa hapa ninasema bado hii ni kilio cha watu wangu wanakimbia. Leo sasa tuseme ikifika Sande, huyu atasema ah, mimi Sande nitaenda kanisa fulani.
1: Mm-hmm.
0: Unasikia?
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu yu mtu wako na pia neno. Sababu kule unaenda ile mambo unaambiwa pokea, pokea hii, pokea hii. Mm-hmm. Neno la Mungu hakuna. Na neno ndio kio kwa kila sisi ambao tumeokoka. Mm-hmm. Kwa sababu ninasema katika nchi yetu ya Kenya, neno la Mungu tu siporudi kwa neno. Saa hii wengi wanapotea kwa sababu neno hakuna, wengi wameketi manyumbani, sasa wameketi wamekuliwa kwa sababu gani? Hakuna neno limemshika ili apate kukomaa. Sasa mm-hmm. ni wakati neno la Mungu lishikiliwe maanani kwa sababu saa hii ni kubaya. Bila mm-hmm. kujua neno la Mungu, unapata watu wengi wanafanya nini? Wanaangamia, wanaketi manyumbani, wanahuzunika. Mm. Neno la Mungu hakuna ndani ya mioyo yao. Ndio sababu wanakimbia. Leo niko kanisa fulani, leo niko kanisa fulani, kesho niko kanisa fulani. Kwa sababu gani? Anatafuta neno. Hili neno linatakikana. Na shida imetokea wapi? Pale juu.
1: Mm-hmm.
0: Pale kwa madhabahu, wacha niseme. Pale kwa madhabahu ndio kumetokea shida. Kwa sababu watu, kwa nini watu wanakimbia? Sababu hakuna neno.
1: Mm-hmm.
0: Sasa nataka kusema kama unajua hakuna neno, hebu ninataka kusema mtumishi rudi kwa magoti, waambie Mungu akupatie neno, upatie kondoo kwa sababu mm-hmm. utaulizwa. Barikiwa. Mm-hmm.
1: Kweli kweli. Asante. Asante mama yetu. Nakumbuka unajua kwenye kitabu cha Yeremia Mungu alisema nitawapa wachungaji, unajua after my own heart. Unajua na mchungaji unajua sipokuwa na chakula cha kondoo pale naye kuna shida. BHB hello. Hey, jamani mwenzetu pale. Hey, jamani. All right, tunazidi kuhimizana kiimani katika kipengele hiki na katika muda huu tulio nao. Hello BHB. Okay. Sasa hapa ni watu wa kuna wale wanasumbua wengine, kuna kuna wale ambao wako na kitu cha kusema. Hey, na sijui niseme na yote. Kazi tutafanya nini? Tunazidi kuhimizana kimani msikilizaji, na pia upande huu wa simu ikiwa changamoto unaweza kuweka ujumbe wako kutumia hiyo nambari kwenye WhatsApp. BHB hello.
2: You have received a reverse call request.
1: Wow. Sasa mwenzetu hapa ametuamulia. Unaona, na shughuli nzima ya kuanza kumpigia simu itamaanisha ya kwamba nikate wengine walioko kwenye line ambao wangependa kuzungumza. Jamani, heshimu tu wakati ambao tunao hapa, na heshimu kituo hiki, heshimu neno lake Mwenyezi Mungu. Tukisema usipiga reverse call tafadhali, usifanye vile.
3: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
4: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
5: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
4: kutoka Makueni Central Region,
5: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
4: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
6: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
4: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
6: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
2: Sijui niseme mpaka simu yetu iachiliwe kwa sababu haijashikwa mateka, lakini ningekusi tafadhali vizo lako liweke kwenye WhatsApp kwa sasa kutumia hiyo nambari ya 0722174200. Pia kule kwenye mtandao wa Facebook hapo nimeandika karibu ushiriki mizo lako la kiimani. Ukireply hapo itakuwa inaonekana kwa urahisi na tutakuwa tunaweza kushiriki kwa pamoja. Lois Shalina alishiriki yake mapema, and it will only be unajua noble and kind. Kama tukiangazia hivi sasa kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 17, James 1:17, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Asante sana Lois, tunashukuru tena zaidi.

0: muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu tukundo imareni.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
4: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Serenyao.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
5: Dakika 38 ziko zimekatika baada ya saa 6 na tupo ndani ya awamu ya 3 ya kipindi chetu cha leo Imani Friday, kipengele cha kuhimizana kiimani. Uko namna gani mwanafahari ya jamii hapo ulipo? Siku inakwendea vipi? Shughuli zinaenda sawa? Umechangamka ama ndio sasa weekend mood ishaingia na ndio mpaka sasa unasinzia? Unasikia sijui niende lunch ya mapema leo na mambo kama na hayo, lakini mimi nitakuhimiza ya kwamba jikaze, changamka, do what you ought to do, give it your best, God will sort the rest. Au namna gani? Jumani ya tarehe 7 mwezi ni wa 8, siku njema ambayo ametufanyia Bwana, na tuna nafasi, muda mzuri sana sana wa kuhimizana kiimani, kupokezana tu neno lake Mwenyezi Mungu mmoja kwa mwingine, ukiketi kujiuliza hii wiki, kwa sababu imeisha sasa, unasubiri Sunday kupanguza Biblia vumbi? Na siku hizi hata heri wakati ambapo kulikuwa na Biblia za kupanguza vumbi. Saa hii ni simu tu, naamka na simu yako na unasonga. Sasa alafu unapata ya kwamba kuna simu yako 24/7, lakini hata app ya Biblia iliyoko pale ni ya kujifanya tu. Huwa uiangalii kwanza ule wakati ambapo simu yako inasema imejaa space. You need to delete an app. Unafuta Biblia kwanza. Mambo madogo hayo, lakini huwa yanaonyesha your attitude towards God and his word, na pale umemweka. Oh yes. Yes, yes. Kuna mtu anasema, dada Esther, sasa kwani uliniona? All right, muda ndio huu nazungumza hivyo nikikupa nafasi ya kupiga simu ili tuweze kuzidi kushiriki himizo lake imani mmoja kwa mwingine. Jamani, wale watu sijui niwaita watu wangu ama watu wetu ama watu wa Mungu, wa reverse call. Tafadhali turuhusu ili basi tuweze kuwa na wakati wa kuzungumza, kwa sababu unapotupigia reverse call una interrupt wengine walioko kwenye line na wako tayari, unajua kuzungumza. Tafuta tu ya time yako kidogo, jipange, piga simu tuzungumze, itakuwa vizuri sana. 0722 174 200. Karibu tuhimizane kiimani. Unaukumbuka mstari huo? Nakumbuka funzo hilo, ufunuo huo ambao umeupokea wiki hii wa Biblia, ambao unasema hii imekuwa ya kujenga imani yangu.
0: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
5: Na mimi hapa, unajua, nikirejea pale ambapo tulikuwa tunasoma wakati wa neno, tulitaja na kuzungumzia jambo la kuhakikisha ya kwamba uko mtupu na kwamba unasoma na unajifundisha neno lake Mwenyezi Mungu, unadumu na kutafakari mle ndani ili iwe ya manufaa kwako mwenyewe na wengine wanaokusikia. Sasa ukikosa himizo la kiimani, najiuliza, umefanya hivyo kweli? Hello VHB. Hello. Okay, mwenzetu amepiga simu, sisi tumepokea simu. Ametuacha hapa tujizungumzishe. Huwa nakwambia kwamba ukipiga simu, jua itaingia. Usiseme okay, wacha nijaribu ngi simu alafu unashika mambo mengine. Tutabaki hapa tunajiongelesha. Mm. Hello VH.
6: Hello Vanessa.
5: Yes, yes.
6: Ujambo?
5: Si jambo mimi.
6: Bila shaka unaongea na basi kama ni wazee gola kutoka Kibra.
5: Mhm.
6: So tunazidi kubarikiwa sana. So lunch time wachiende kwa fatao
5: Gola, si saa ya lunch time. Na huwa nakwambia kwamba sikiliza radio alafu ujue tuko wapi, ndio tuendelee kwa pamoja. Saa ya lunch time bado tunahimizana kiimani. Nikwambia hapa tutakuwa tunawashika tu hapa. Ah, yeah. Sawa.

0: Mahero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Shukran za dhati msikilizaji mwanafahari ya jamii kwa kuzidi kuwa pale. Nataka nikutie changamoto moja tu kwa haraka sana hata tunapoendelea na kipengele hiki. Unaona jambo hili ambalo nalizungumzia la kwamba ukiwa Mkristo na ukiwa umeokoka na ukiwa mfuasi wa Yesu, hauna option isipo unajua kulisoma, kulielewa, kutafakari na kudumu katika neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hapa tulipo sasa, si lazima wewe mwenyewe ukusudi useme sasa unajua nahubiri sasa labda niko kwenye ministry, labda nina nafasi yangu tu ambayo nimekusudia nitakuwa naweza kuhubiri hapa. Siku hizi unajua haja na hitaji la neno linakupata hata ukiendelea tu na maisha yako ya kawaida. Wewe uko kazini, uko pale kwenye biashara, customer anakuuliza, by the way nanikuulize fulani, lazima watu waende kanisa. Utajibu aje? Utajibu nini? Unajua, mtu akuuliza lazima watu watoe sadaka, utajibu namna gani? Kama hujasoma, haujadumu kwenye neno lake Mwenyezi Mungu, haujakaa karibu na Roho Mtakatifu kuweza kuelewa mambo kama na hayo ambayo yanakaa rahisi lakini si rahisi. Nimekwambia kwamba katika zamani hizi hata mambo ambayo yalikuwa ni obvious, unajua wakati tulikuwa tunajua hatuendi kanisani bila sadaka, unaganda hapo, kwanza unaweza kukasirika, unaweza kulia kwa sababu hujapewa sadaka, kwa sababu bila kuuliza maswali mengi ulijua tunaenda kwa ibada. Unajua na Biblia inasema tusiende mbele za Mungu mikono mitupu, na hatukuwa na maswali mengi. Lakini katika ulimwengu wa leo, unajua it is unfortunate ya kwamba teknolojia imefanya ulimwengu kuwa global village vile ilikuwa inasemwa, lakini sasa hiyo kwa upande mmoja it is working for us, kwa upande mwingine it is working against us. Unajua kuna wale watu ambao they are so passionate, they are so bold, na unajua mimi nitawaita my agent, unajua ufalme wa giza, kwa sababu wanafunza vitu unajua za kupinga unajua njia za misingi za imani, unajua na mambo ambayo yalikuwa ni wazi na ni mambo ya kawaida na ni mambo ambayo yanapaswa kufanya ya manufaa katika maisha ya Mkristo. And they are so loud, they are so persistent, they are so consistent. Unajua na wengi wetu tuko kule kwenye mitandao, na vile alivyosema mama yetu, kama haujui neno wewe utafanya nini? Utachanganyikiwa. Lakini upande mwingine unajua nina shida na nina changamoto kwa Wakristo, kwa sababu ya in these spaces na hatusemi chochote. Wewe unakaa unaangalia unasema we huyo mtu naye anadanganya watu, na wewe unafanya nini? Wewe hauadanganyi. Kwa nini hauambii kweli? Unajua na Mungu amekujalia nafasi hizo zote. Simu yako hiyo, mitandao yako hiyo ya kijamii, kazini kwako hapo, biashara yako hiyo, hapo unapoishi kwenye plot, unajua hapo kwenye chama mama wewe mnatangamana na kina mama kila wakati. Unasikia watu wameongea wamepotoka, wewe unacheka tu unaendelea na mambo yako. Wakati Mungu anatarajia ya kwamba ufanyike nini? Ufanyike nuru, ufanyike chumvi ya ulimwengu. Na ni kwamba unajua ukikosa kuelekeza watu jinsi inavyofaa, ukifeli katika unajua hiyo responsibility, na hata makosa zaidi unajua uwaelekeze vibaya kwa sababu haujui, unajua unajiweka mahali pa hatari sana. Nataka kukukumbusha habari za wapelelezi waliotumwa na Musa mtumishi wa Mungu kwenda kupeleleza nchi ya Kanaani. Na tunajua ya kwamba kando ya watu wawili, unajua Joshua na Kalebu ambao walikuja na habari nzuri, kuna watu, kikundi cha watu, na wale wengi walileta habari mbaya. Wakasema kule nchi ni nzuri kweli, lakini watu wa Mungu ajeni tuwaambie, heri tu tujipange turudi Misri tulikotoka, kule ya kuingiki. Wakasema kule kuna majitu, kule kuna wana wa Anaki, yani nchi ile unajua inawala watu wake, inawameza watu wake. Wakaleta ripoti mbaya, na hiyo ripoti ikafanya watu unajua watu kunungunika, watu wakageuka kinyume cha Mungu, wakageuka kinyume cha Musa na mtumishi wa Mungu Haruni. Na unajua hata walikuwa wanataka kuwapiga mawe kabisa, wakiwaambia mlitudanganya, Mungu alikuwa ametuleta huku kutudhalilisha, kutumaliza, tuuliwe na wale watu, tuone aibu na mambo haya yote. Biblia inasema hata wakasema wachague kiongozi wao mwenyewe warudi Misri, kwa sababu waliletewa habari mbaya, walielekezwa visivyo na watu ambao hawakutambua moyo wa Mungu kuhusiana na safari nzima ya kuwapeleka watu wake Kanaani. Acha nikuambie katika maneno mafupi. Mwisho wa siku wale watu walikufa na tauni mbele za Bwana. Hivyo ndivyo Biblia inasema kwenye kitabu cha Numbers sura yake ya 14. Wale watu walifanya nini? Mungu aliwaangamiza kwa sababu walipotosha kizazi. Na ndio maana unajua mimi huwa nasema hivi, kama haujui na hauelewi kitu, unajua wachana nayo. Ambia mtu hiyo sijui, nitauliza pasta wangu alafu nitakwambia ama chunguza alafu mwambie nitakujibu baadaye, kuliko kuwapotosha watu. Unajua kuambia watu wanakuuliza kweli mbingu iko bado na tunaenda, unasema hata mimi kidogo siku hizi niko na mashaka. Sasa unajua ukishazungumza hivyo, ndivyo hivyo umepoteza watu. Mtu ambaye alikuwa na kaimani kidogo umepuliza, umezima. And I want to tell you, God will require their soul, you know, out of your hand. And ndio maana nasema hatuna shortcut wapendwa, hatuna shortcut. Tuliingia huku kwa Yesu, tuliingia kimoja kimoja, tulichagua hii njia ya imani, tulishaingia. Sasa hatuna option, tutasoma, tutajifundisha, tutatafuta. Unajua, tudumu mule ndani mpaka tuwe watu ambao tunaweza kuhifadhi nafsi zetu wenyewe na wale wanao tusikia. Unajua wakati mwingine unafikiria ni mazungumzo tu mnazungumza na watu. It's just a conversation. Lakini kile ambacho unasema wanakichukulia kama law, ama wanakichukulia kama the right thing to do, kwa sababu wao wenyewe wanakudhamini, wanajua wewe ni mtu unakwenda kanisani, wanajua wewe ni mtu ambaye unadhamini mambo ya Mungu, wanajua wewe unaelewa hayo mambo. Wakikuuliza wewe unaongea tu inapita. Lakini ujui kama umeelekeza watu vilivyo au visivyo. Na ndio maana mimi nasema pamoja na shughuli zetu nyingi za maisha, fanya bidii, fanya hima kusudia kuwa mtu ambaye anatafuta, anapekua, anasoma, anatafakari na anadumu kwenye neno. It will save your soul na pia itawaokoa wale ambao wanakusikia. Sasa niseme huko mzazi, mtoto anakuuliza swali unasikia kusema hapana, ifai kuwa hivyo, lakini hauna facts. Unajua anasema Biblia imesema wapi? Ama Mungu anasema nini kuhusu jambo hili? Uko hapo umechanganyikiwa. Jamani, Mungu aturehemu.
0: Nairobi, Kisumu, Nakuru, Kakamega.
2: Ninapenda kusikiza Biblia usema.
0: Kisii, Eldoret, Mombasa.
3: Usisahau hata kidogo.
4: Hii radio inashika kila pale.
3: Usisahau.
0: Voi, Nyeri, Machakos.
5: Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia.
0: Kitui, Loitoktok na Lokichogio.
6: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia usema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia usema broadcasting, fahari ya jamii, ndani ya dakika 10 itakuwa 7 juu ya alama. Wakati wako wa kupata awamu kamilifu ya shajara, na penyeza macho kule, na ningependa nikufai kwa kukudokezea ila kwa kifupi habari hizo ambazo zitarajia
0: yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
1: Mahakama ya baini uchaguzi mkuu unafaa kufanyika mwaka ujao. EACC yawasilisha ripoti yake ya robo ya mwaka. Wizara bora katika idara ya mawasiliano zatambuliwa. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, 7 juu ya alama, Faith Kendi atakuwepo hapa akikufahamisha. Kumbuka kuungana naye utakapotimia wakati huo. Basi, sisi tunakamilishia pale kipengele chetu cha kuhimizana kiimani. Msikilizaji, baada yako kufahamishwa kikamilifu 7 juu ya alama, tutakuwa na rejea ili tuwe katika awamu ya mwisho ya kipindi chetu, ambapo pia tutakuwa tunaomba kabla tukamilishe kipindi na kutakiana weekend bomba. Jumbe zako za lunch pona weekend bomba unaweza kuziweka kwenye jukwaa zetu mapema kama na hivi.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Nilisema mshahara iongezwe kwa 15%. Kuna kampuni nyingi hawajapandisha mishahara yao kwa hiyo 15%.
4: Council of Governors must receive and adopt the payroll for USC staff. But I've said, if we don't live with them, they are not going to approve our career progression.
5: There is water that we lack here in Kenya sometimes, and many other countries, semi-arid countries, is a lot of rain that comes and clears us off. And then when the rain has come and they have gone, there comes a drought and then it clears us off.
6: Mahakama yabaini uchaguzi mkuu unafaa kufanyika wiki ijayo. EACC yawasilisha ripoti yake ya robo mwaka. Wizara bora katika mawasiliano za tambuliwa.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Na ni saa 7 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu.
2: Shajara na Faith Candy.
6: Na mtuanze na taarifa kule mahakamani, ambapo mahakama kuu ya Malindi imeamua kwa uchaguzi mkuu wa urais wa Agosti mwaka 2027 ni kinyume na sheria, ikisema uchaguzi huu unapaswa kufanyika Agosti mwaka huu 2026 kwa mujibu wa katiba. Jaji Mugure Thande amesema tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC itakuwa ikikiuka katiba iwapo itakuwa ikiandaa uchaguzi wa urais tarehe yote baada ya Jumanne ya pili Agosti mwaka wa 5. Mahakama imesema tarehe inayofaa ya urais ni tarehe 4 Agosti 11 mwaka 2026 badala ya mwaka 2027. Hata hivyo, jaji Thande amesitisha utekelezaji wa uamuzi huo kwa sasa, hivyo uchaguzi wa mwaka 2027 bado haujabatilishwa kiutekelezaji. Na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imewasilisha faili 43 za uchunguzi kwa mkuu wa mashtaka ya umma DPP Renson Ingonga katika kipindi cha miezi mitatu kuanzia Juni hadi Aprili mwaka huu. Kati ya faili hizo, EACC imependekeza washukiwa katika faili 38, washtakiwa wawili zishughulikiwe kiutawala na tatu zifungwe. Ripoti ya robo ya mwaka EACC inaonyesha kuwa kufikia Juni 30 DPP alikuwa amekubali mapendekezo ya kufunguliwa mashtaka kwa faili 4 huku 22 zikisubiri ushauri wa Ingonga. Aidha, faili nyingine 10 zilirejeshwa kwa EACC kwa uchunguzi zaidi, huku DPP akikataa mapendekezo ya mashtaka katika faili zingine 4. Na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imemkamata aliyekuwa naibu mkurugenzi wa ukaguzi katika ofisi ya mkaguzi mkuu hesabu za serikali kwa madai ya kutumia cheti bandia cha shahada kupata ajira serikalini. Kwa mujibu wa EACC, mshukiwa anadaiwa kuwasilisha cheti cha shahada ya biashara kinachodaiwa kutolewa na chuo kikuu cha Mount Kenya MKU ili kupata ajira kama meneja msaidizi wa ukaguzi. Mamlaka hiyo imesema uchunguzi ulibaini kuwa kati cheti hicho kilipowasilishwa, mshukiwa alikuwa bado ana endelea na masomo. Aidha, mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP ameidhinisha mashtaka yanayohusiana na kugushi nyaraka, kuwasilisha hati ya uongo na kujipatia mali ya umma kwa njia ya udanganyifu. EACC imesema mshukiwa utafikishwa mahakamani kujibu mashtaka hayo, huku uchunguzi zaidi ukiendelea.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Na mkwengine kwa msemaji wa serikali Daktari Isaac Mwaura amesema mawasiliano bora ni nguzo muhimu ya utawala bora, huku akitaja wizara, idara za serikali na mashirika yaliyofanya vyema zaidi katika mawasiliano na wananchi wakati wa kipindi chake kama msemaji wa serikali. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya ofisi baada ya kuhudumu kwa miaka 2 na miezi 10, Mwaura amesema wizara ya hazina ya kitaifa imeongoza kwa mawasiliano bora, akimpongeza waziri John Mbaya Mbadi kwa uwezo wake wa kufafanua masuala ya uchumi kwa lugha inayoeleweka na wananchi, amesema Wizara ya Afya imefuatia katika nafasi ya pili kutokana na juhudi zake za kuwafahamisha wananchi kuhusu mageuzi ya sekta ya afya, huku Wizara ya Kilimo ikishikilia nafasi ya tatu kwa mawasiliano kuhusu ruzuku ya mbolea, usalama wa chakula na mipango ya kuwasaidia wakulima.
7: The best ministry in terms of communication is National Treasury, John Mbadi. And since John Mbadi came, we have had a good time. Because when the previous minister, Njuguna Ndungu, he was too academic. We couldn't understand him. Sometimes he was speaking as if he was speaking to a class of economists. He was more theoretical. But for John Mbadi, he has mixed politics into it, and it has worked very well. You know, it worked very well. He's been able to break down information, so give it to him. The second best ministry is a ministry of health, Aden Duale. They've really tried to work out things. It's very difficult circumstances, so give it to them.
6: Na mkwingineko, idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI inatarajiwa kutoa taarifa kuhusu maendeleo ya uchunguzi wa mauaji daktari wa akili Victoria Mutiso. Mutiso alipigwa risasi na kuuawa Julai 29 katika eneo la Upper Hill jijini Nairobi. Mauaji hayo yalisababisha uchunguzi unaoongozwa na makachero wa kitengo cha mauaji, ambao wamekuwa wakifuatilia miongozo kadhaa ikiwamo uwezekano wa tukio hilo kuhusishwa na mzozo wa muda mrefu wa mali unaohusisha familia yake. Washukiwa wanne tayari wamefikishwa mahakamani kwa uchunguzi ukiendelea. Na unahimizwa kuchukua tahadhari binafsi kutokana na ongezeko la kiwango cha mvua inayotarajiwa nchini kwa mujibu wa utabiri wa hali ya anga, bila kuzingatia iwapo unatoka katika eneo lililoorodheshwa kuwa hatari zaidi. Katibu katika baraza la mawaziri Masi Wanjao amesema kuwa licha ya serikali kutambua baadhi za kaunti kama zilizo kwenye hatari kubwa ya kukumbwa na athari za mvua, kila mmoja amehimizwa kujitayarisha.
8: There are those counties that have been identified as high risk counties, about I think 17 or so. However, when it rains on all. So the message that is being sent out is, even as you look at the high risk counties, everybody, everywhere must be ready. Where there are drains, they must be cleared. Where there is a possibility to harness the water, that must happen. So that even as the El Nino comes on us, that we mitigate the risks, the losses, the destruction as much as possible.
6: Hata hivyo, akihudhuria maonyesho ya kilimo bora jijini Nairobi, Wanjao ametoa hakikisho kwa serikali imefanya matayarisho kabambe ya kukabiliana na athari zinazoweza kutokana na mvua El Nino iliyotabiriwa.
8: As we are all aware, yes, the World Meteorological Organization has indicated that there's a possibility of a super El Nino that will be coming later in the year, and the government of Kenya is doing everything it can to prepare to ensure that we're able to harness the water that will come, and also to prepare the infrastructure in such a way that there will be passage of the water in order to reduce destruction of roads, destruction of bridges, and even just the wash away of land.
9: Karibu kwenye cheche za Wafcon kwa matukio na matokeo ya hivi punde ya kombe la Wafcon kutoka nyuga zote kikamilifu.
10: Licha ya kupambana kwa ari kubwa, Twiga Stars ya Tanzania imemaliza katika nafasi ya 4 kwenye kundi B ikiwa na alama 3 pekee, ikibanduliwa kutokana na kanuni za mechi walizokutana dhidi ya Burkina Faso iliyomaliza katika nafasi ya 3 kwa alama sawia. Makosa ya kiufundi, kukosa umakini kwenye safu ya ulinzi na kadi nyekundu ilivuruga pakubwa mipango ya Twiga Stars kushindwa kufikia lengo la kutinga hatua ya robo finali. Safari ya Twiga Stars zilianza kwa kishindo kikubwa pale walipoandikisha historia ya kipekee kwa kuwafunga Afrika Kusini mabao 2-1 katika uwanja wa Mulay Rashid mjini Casablanca. Ushindi huo wa kwanza kabisa katika historia ya soka ya wanawake ya Tanzania kwenye hatua hii ulilete matumaini mapya kwa mashabiki nchini, kwani ulionyesha uwezo wa timu kushindana na miamba wa bara. Hata hivyo, hali ilianza kubadilika katika mchezo wa pili, ambapo Tanzania ilipoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya Burkina Faso, mchezo uliogubikwa na changamoto kubwa baada ya mchezaji Hasnat Ubamba almaarufu Uba kuonyeshwa kadi nyekundu na kuiacha timu ikiwa na wachezaji 10 pekee, jambo lililofungua mianya kwa wapinzani wao kupata ushindi. Katika mchezo wa mwisho wa kukata na shoka uliopigwa siku ya Jumanne ya Agosti 4, Twiga Stars walishuka ugani kukabiliana na Ivory Coast kwa lengo la kutafuta matokeo ambayo yangewawezesha kufuzu, lakini mambo yalikuwa magumu baada ya kukubali kichapo kingine cha mabao 2-1. Goli la pekee la kufutia machozi la Twiga Stars lilipatikana kupitia mkwaju wa penalti uliotiwa kimiani na Msewa kunako dakika ya 9 ya muda wa nyongeza. Matokeo hayo yaliwaacha wana Ivory Coast wakiongoza kundi wakiwa na alama 7, wakifuatiwa na Afrika Kusini na alama 4, huku Tanzania ikivuta mkia licha ya kuwa na wastani mzuri wa mabao ikilinganishwa na Burkina Faso. Ochwanyi Timothy, shajara ya BHB.
9: Hizo zimekuwa ni cheche za Wafcon kwa matukio na matokeo kutoka nyuga zote kikamilifu.
0: Habari za kimataifa.
6: Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kujizuia nchini Yemen baada ya Wahudhi kuongeza mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali na Saudi Arabia, askari 58 wa serikali wakiuawa katika mashambulizi ya makombora na droni. Nimtupatie makala hivi sasa.

0: Saa ya kwanza baada ya kujifungua, maarufu kama saa ya dhahabu, ndio kipindi muhimu zaidi cha kwanza kumnyonyesha mtoto. Inaweza kuonekana kama kitu cha kawaida tu, lakini kwa mtoto mchanga, mazoea ya mama ni zaidi ya chakula. Ni mchanganyiko wa kipekee wa virutubisho, kinga mwili na viambato hai uliobuniwa kukidhi mahitaji ya mtoto katika kila hatua ya ukuaji. Kwa mujibu wa mtaalamu wa lishe Gladys Soka, zaidi ya 80% ya maziwa ya mama ni maji, ndio maana mtoto anayenyonya mazoea ya mama pekee hahitaji kupewa maji ya ziada katika miezi 6 ya kwanza.
1: Maziwa ya mama yapo na virutubisho muhimu ambavyo mtoto anahitaji ili aweze kukua vyema. Kuna protein katika hayo maziwa, kuna maji ambayo yanasaidia hata mtoto asishikwe na kiu. Kuna pia carbohydrates ndani ya hayo maziwa, na ndio maana yanampa mtoto nguvu. Pia kuna antibodies ambazo zinasaidia kuboost immunity ya mtoto.
0: Mbali na maji, maziwa ya mama yana protini zinazosaidia ukuaji wa mwili, pamoja tena pia na madini muhimu yanayochangia ukuaji wa mifupa, utengenezaji wa damu na kuimarisha kinga ya mwili. Pia yana mafuta yenye afya ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa ubongo, macho na mfumo wa fahamu wa mtoto.
1: Pia katika maziwa hayo kuna fat. Fat nazo muhimu sana, kwa maana ndizo zinasaidia pia mtoto aweze kugrow, kugain weight sana. So maziwa ya mama pia iko na vitamins and minerals, selenium, iron, phosphorus, calcium, that are very important for the growth of the baby.
0: Muuguzi Nancy Cherop kutoka hospitali ya Rial anafafanua kwa nini ni muhimu mtoto aanze kunyonya ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa.
2: Unapata katika mtoto umuhimu wake ya kwanza ni kupunguza magonjwa, kwa sababu ya kwanza inaweza kubuild immune ya mtoto, kinga katika mwili. Unapata yule mtoto ambaye ananyonya kupata maradhi na kuwa ngumu, kwa sababu maziwa yakitoka kwenye mama ni maziwa safi.
0: Lakini manufaa ya unyonyeshaji hayaishii kwa mtoto pekee. Kwa mujibu wa Cheropa, kunyonyesha husaidia mama kupunguza kutokwa na damu nyingi baada ya kujifungua, huongeza kasi ya mfuko uzazi kurejea katika hali yake ya kawaida, hupunguza hatari ya saratani ya matiti na huimarisha uhusiano wa karibu kati ya mama na mtoto.
2: Kwenye manufaa ya mama, unapata napunguza magonjwa kama ovarian cancer, breast cancer, ambayo ni chanzo cha cancers mingi ambazo tuko nazo kwenye hospitalini ambayo mama wana go through.
0: Kwa akina mama wengi, kurejea kazini baada ya likizo ya uzazi huleta changamoto mpya ya kusawazisha majukumu ya kazi na malezi ya mtoto. Ratiba ya kazi, mikutano na safari za kikazi mara nyingi huwafanya wengi kujiuliza iwapo wanaweza kuendelea na unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanasema kwa mipango mizuri na mazingira yanayowaunga mkono kazini na nyumbani, jambo hilo linawezekana.
3: Ukifika, kuna hizo emotional times, because sometimes unakaa maybe unafikiria sahi mtoto amekula kweli na bado uko kazi. So una drift your attention from job to nyumbani, because bado akili haijarudi kwa kazi vizuri. But before that, as women, we manage. We are strong enough. We can manage both work, family and breastfeeding.
0: Moja ya hatua zinazopendekezwa ni uwepo wa vyumba maalum vya kunyonyeshea au kukamulia maziwa sehemu za kazi, pamoja na muda wa kutosha kwa mama kukamua na kuhifadhi maziwa kwa usalama. Hii humwezesha mtoto kuendelea kupata maziwa ya mama hata akiwa mbali na mzazi wake. Mtaalamu wa afya anaeleza kwa nini ni muhimu waajiri kuunga mkono akina mama wanaonyonyesha.
4: Huwa vigumu, by the way, huwa vigumu kiasi, kwa sababu ni siku za kwanza kwanza, na unajua maziwa bado yako mengi, unahisi ni kana kwamba unapata uzito, kuna uzito hapa kwenye matiti. Na wakati unarejea nyumbani mara ya kwanza kwanza, unakuta mtoto labda ameshindwa kula kwa sababu alikuwa amezoea kunyonya. Lakini unavyoendelea, nilivyokuwa nikiendelea nikagundua kwamba pia mtoto naye sasa anaanza kuzoea kula.
0: Licha ya changamoto za kazi, unyonyeshaji unaendelea kuwa uwekezaji muhimu kwa afya ya mtoto na mama. Na kadri taasisi nyingi zinavyoendelea kuanzisha sera zinazowajali wazazi, matumaini yanaongezeka kwamba kina mama wengi wataweza kuendelea kunyonyesha bila kulazimika kuchangia kati ya taaluma na afya ya watoto wao. Ila la muhimu zaidi ni kutambua ya kwamba kunyonyesha pia kunahitaji nguvu nyingi za mwili. Tafiti zinaonyesha kwamba wanaume wanapokuwa na taarifa kuhusu unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza, wanaweza kuwasaidia wanawake kwa kushiriki kazi za nyumbani, kuwalea watoto na hata kutoa msaada endelevu wa kihisia na kimwili unaohitajika kama msaidizi mwenye ujuzi au mwenzi. Paul Ugame ambaye ni baba anakubali anafika kwamba jinsia ya kiume kwa jumla ina jukumu katika unyonyeshaji, si pale nyumbani tu bali katika sehemu za umma.
5: Mwanamume anafaa participate kwa unyonyeshaji wa mtoto kwa sababu mwanamke anahitaji emotional support, anahitaji physical support, na atusemi ya kwamba ni baba tu, lakini hata pale kazini ambapo mwanadada anafanya kazi, mara kwa mara tunawapatia support, tunawapa muda wa kwenda kunyonyesha mtoto. Kwa hiyo akipata mazingira ambayo hayana haya maneno, unapata kwamba hata kutoa maziwa inakuwa ni ngumu, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mwanaume anastahili kuwa part and parcel katika unyonyeshaji wa mtoto.
0: Kwa wataalamu wa afya, kila tone la maziwa ya mama ni uwekezaji katika afya ya mtoto. Likitoa lishe kamili na kinga ya asili inayomwezesha kukua akiwa na mwanzo bora wa maisha. Nikiripotia BHB Shajara, jina langu naitwa Monica Kamukwa.

0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Katika ulimwengu uliojaa kelele, vikwazo na mashaka, Mungu anakuuliza swali moja la kimsingi. Je, uko wapi? Ushirika wa East Africa Revival Fellowship Kenya unakukaribisha kwa upendo katika kongamano la kihistoria la injili la Nairobi Interdenominational Evangelistic Mission 2026 chini ya kauli mbiu uko wapi, ikinukuliwa kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9. Kuanzia tarehe 8 hadi 16 Agosti, jiunge nasi kwa ajili ya uinjilisti wa ana kwa ana unaolenga kubadilisha maisha na mikutano mikubwa ya hadhara kote katika kaunti ya Nairobi. Huu ni msimu wako wa kufufuliwa kiroho, kurejeshewa ulichopoteza na ukombozi wake Mwenyezi Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usikose. Jumamosi tarehe 15 Agosti, jumuika na maelfu ya waumini kwa ajili ya kongamano la siku nzima katika uwanja wa Uhuru Park.
2: Come and see Christ who has died for you and for me at Calvary, who is able to transform you now, seeking first the kingdom of God. So ours is not prosperity gospel, it is priority gospel. Being transformed, and by his own grace, other things can follow.
1: Kwa maelezo zaidi, tuma barua pepe kwa Nairobi Evangelistic Mission 2026@gmail.com au tafuta East Africa Revival Fellowship Kenya kwenye mtandao wa YouTube. Usikose nafasi hii ya kiungu. Tukutendereza Yesu.
0: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.